taka tajano tajano tajime tajime taka detam taka tam taragadam tatta ritta jano taka da ritta jano tatta dim taka da dim tajam tajam tadikrata taka dimi tatta tadim tatta dim taka januta tajam jit tajam tad jit tajam tajam tajam tajam